0: Iras. Aupa, Donosti, sorionak a todos.
1: Frasku mozkorraren alabaki.
2: Hondarribiko erdigunean dago bere behiatoki bakarra, Memora Gabarrari behiatokia. Gune lasai bat da, terraza bat du eta bertatik Guadalupeko santutegia, Jasokundeko eta Sagarrondoko Andre Mariaren parrokia, Jaizkibel eta Larrun ikusten dira. Memora Gabarrari behiatokia, zugandik hurbilden bakarra.
3: Onda Vasca Conecta.